0: Бүгүн қыркүйек айынын 30-шы жұлдызы, сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерц жиіліктен және Түрксат 4 а серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа, біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Гөкан Полат.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Хендрик Вюстпен кездесті. Түркия мен Сауд Арабиясы дипломатиялық және арнайы паспорт иелерін визадан босатады. Қазақстан мен Германия 30-дан астам коммерциялық келісімге қол қойды. Технофест фестивалі басталды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан дипломатиялық кездесулерін ел астанасы Анкарада жалғастыруда. Дипломатиялық дереккөздердің мәліметінше, министр Фидан Анкарада солтүстік Рейн-Вестфалия премьер-министрі Вюстпен кездесті. Хендрик Вюстті кеше президент Реджеп Тайып Ердоған президенттік кешенде қабылдаған болатын.
0: Түркия мен Сауд Арабиясы дипломатиялық және арнайы паспорт иелерін визадан босатады. Сауд Арабиясының министрлер кабинеті Түркия мен дипломатиялық және арнайы паспорт иелерін визалық талаптардан ұзара босату туралы келісімді мақұлдағанын хабарлады. Елдің ресми СПЕК ақпарат агенттігінің хабарлауынша, министрлер кабинеті Астана Эр-Риядта тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманның төрағалымен отырыс өткізген.
1: Авиация, ғарыш және технология фестивалі Технофест оңтүстік шығыс бүгін Шалнурфадағы ГАП әуежайында басталды. Технофест оңтүстік шығыс аясында дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы мен Европа патент ұйымының қолдауымен Түрік патент 26 іс-шарасы өтіп жатыр. Түрік патент өнертабыс иелерін, кәсіпкерлерді, студенттерді және технология саласының өкілдерін бір арнаға тоғыстырып, жаңа технологияларды таныстыруға және ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Түрік патент көрмесінде Әзербайжан, Франция, Иран, Жапония, Канада, Да, солтүстік Македония, Өзбекстан, Тәжікстан, Тунис және Йеменнен қатысушылар келеді. Көрмеде 11 елден 367 жоба таныстырылады. Түрік патент аясында Түрік патент пен ВИПО сарапшылардың қатысуымен түрлі семинарлар мен отырыстар ұйымдастырылады. Іс-шаралар барысында қатысушыларға жобаларды коммерцияландыру, өнеркәсіптік меншік нысандарына өнім беру және оларды тіркеу үдерістері жөнінде ақпараттық әрі кеңес беру қызметтері көрсетіледі. Патенттік кездесу жүйесі аясында қатысушылар мен кәсіпкерлерге өнеркәсіптік меншік құқықтарын рәсімдеу тәртіп жөнінде ақпарат беріледі. Сондай-ақ көрмеде студенттер мен жастарға арналған жүлделі сайыстар өткізіліп, зияткерлік және өнеркәсіптік меншік туралы хабардарлықты арттыруға бағытталған іс-шаралар ұйымдастырылады.
0: Қазақстан мен Германия 30-дан астам коммерциялық келісімге қол қойды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Германиямен жалпы құны 2 миллиард долларға жететін коммерциялық келісімдерге қол қойылғанын жеткізді. Қазақстан президенті әкімшілігінің хабарлауынша, Германияға ресми сапармен барған президент Тоқаев елшісі Берлинде Германия канцлері Фридрих Меспен кездескен. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Германия арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға ниетті екенін білдірді. Тараптар екі ел арасындағы ынтымақтастықты өнеркәсіп, стратегиялық маңызы бар минералдар, көлік және логистика, цифрлық технологиялар, сондай-ақ автокөлік өндірісі және химия өнеркәсібі сияқты қосылған құны жоғары өндіріс салаларында дамытуға зор мүмкіндік бар екенін ерекше атап өтті. Сонымен қатар тараптар әсіресе Орталық Азия Германия форматы аясында және халықаралық ұйымдар шеңберінде ынтымақтастықты кеңейтуге уағдаласты.
1: Түрктелеком компаниясының бас директоры Бибурси Шайкин ақшыта өткен инвестиция конференциясы аясында журналистермен кездесті. Конференция барысында ол Түркияның отандық ұялы телефон жобасына тоқталып, телефонды орта және жоғары санаттағы модельдер қатарына енгізу көзделіп отыр. Отандық ұялы телефон жобасының басты мақсаттарының бірі өз санатында бәсекеге қабілетті өнім жасау. Түрік инженерлері әзірлеп жатқан бұл телефон Анадолудан шығады. Малатья қаласында өндіріледі деді.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Мьянмада 50 адамның қаза табуына себеп болған әуе шабуылын қатаң айыптады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының баспасөз хатшысы Стефан Дужарик күнделікті баспасөз мәслихатында мәлімдеме жасады. 28 қыркүйекте Рахайн штатында 50 адамның қаза тауып 60-қа жуық адамның жараланауына әкелген әуе шабуыл туралы хабарға алаңдаушылық білдіреміз, деді Дужарик. Ол Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының шабуылды қатаң айыптағанын жеткізді. Дужарик жараланғандардың басым бөлігінің жағдайы ауыр екенін атап өтіп, қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты.
2: АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның түптің-түбінде берілуге мәжбүр болатынын айтып, соңғы бірнеше аптада Ормыз бұғазы арқылы көп мұнай тасымалданғанын мәлімдеді. АҚШ президенті Трамп Ақ үйдің ауласында журналистердің сұрақтарына жауап берді. Иран мәселесіне қатысты пікір білдірген Трамп Тегеранның жағдайы жақсы емес екенін айтты. Иран берілуге немесе ымыраға келуге дайын ба деген сұраққа АҚШ президенті әзірге олар беріле ме жоқ па білмеймін, бірақ түптің-түбінде беріледі, олардың жағдайы өте нашар, деп жауап берді. Трамп соңғы уақытта Ормыз бұғазы арқылы өте көп мөлшерде мұнай тасымалданғанын айтты. Ол соңғы бірнеше күнде Ормыз бұғазы арқылы ауқымды көлемде мұнай тасымалдадық, деді.
1: Грекия Израильден сатып алған Spike and Loss үлгісіндегі алып қашықтықта арналған зымыран жүйелерін кейбір аралдарға орналастырды деген ақпарат тарады. Аналерт жаңалықтар сайтының хабарлауынша, Грекия кейбір аралдарға Spike and Loss үлгісіндегі алыс қашықтықта арналған зымыран жүйелерін орналастырған, сондай-ақ жаңа жеткізімдері Шығыс Эгей және Марица аймақтарына кезең-кезеңмен орналастыру жоспарланып отыр. Хабарда бұл зымырандарды қолдану үшін арнайы дайындық қажет екені айтылды. Осыған байланысты әскери қызметшілерді даярлау үдерісін жеделдету көзделіп отырғаны және зымыран жүйелері әскери жаттығуға кезең-кезеңмен енгізілетіні атап өтілді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

0: Үміт пен төзімнің мекені Газа.
1: Ардақты тыңдарман, бүгін Үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының соңғы бөліміне келдік. Алдыңғы бағдарламада Палестинада тарих жазған тұлғалар туралы сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгін Палестина өзі қалыптастырып, өзі жазып жатқан тарихтың төңірегінде тоғысқан, ортақ мұрат пен идеяны ұстанған тұлғалар жайында сөз қозғаймыз. Адамзат тарих адам болмысы тәрізді күрделі де көп қырлы ғылым. Ол тек соғыстар мен қақтығыстарды баяндаудан тұрмайды. Тарих физиканы да, химияны да, математиканы да, әлеуметтік ғылымдарды да өз аясына қамтиды. Біз бұған дейін тарихтың қалыптасу мен жазылуы қатар жүретін, ал кейінірек қалыптасатыны сол оқиғаларға қатысты ортақ ой мен тұжырымы екен айтқан едік. Адамзат тарихында әлі күнге дейін сырын ашпай, жалпы түсінікке бағынбай келе жатқан құбылыстар бар. Ендеше тарихтағы сондай жұмбақтардың біріне тоқталайық. Аса таяқ. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1250-1290 жылдар аралығы Мұса пайғамбар Қызыл теңіздің жағасында тұр. Қолындағы сатаяғын теңіздің асау толқындарына ұрады. Сол сәтте адам ақылы әлі күнге дейін толық түсіндіріп бере алмаған ғажайып оқиға болады. Ақыл ой бұл оқиғаның ғылыми сырын әлі де зерттеп келеді. Ал адамзат санасы бұл оқиғадан алынған ғибратты ғасырлар бойы ұмытпады. Адамзат Мұсаның аса таяғымен қақ айырылған теңізді айқын бір шекараның нышаны ретінде қабылдады. Зұлым мен зәбірленушінің, ақиқат пен жалғанның арасына жарататын өткір меже. Адамдардың пікірі әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бұл шекараның мәні еш қашан өзгермейді. Кешегі жәбірленуші бүгін зұлымға айналуы мүмкін, алайда аса таяқ әлі де жәбір көргенді қорғаған Мұсаның қолында. Ендеше бүгін Мұса кім, ал бүгін жәбірленуші кім? 2024 жылдың 17 қыркүйегі Газаның оңтүстігіндегі Рафа қаласы. Үстіне жамылғы жамылған қолында өмірінің соңғы сәттерінде Израиль дронына лақтырған таяғы бар үйінділердің арасында жүрген адам Хамас жетекшісі Яхия Синвар. Израиль әскері оны 15 ай бойы іздеді. Оның туннелдерде жасырынып жүргенін, Газадан сыртқа шықпағанын, тіпті кепілге алынған адамдарды қалқан етіп жасырынғанын алға тартты. Алайда оның қаза табуы бұл мәлімдемелердің шындыққа жанаспайтынын көрсетті. Ол алғы шепте өз жері үшін күресіп жүрген еді. Израиль дроны түсіріп, кейін Израиль әскері жариялаған соңғы кадрларда Синвар жаралы күйінде орындықта отырып, қолындағы таяғын дронға қарай лақтырады. Бұл кадрлар әлем жұртшылығын терең ойға салды. Соның нәтижесінде Хамасты террористік ұйым емес,

тойтарыс қозғалыс деп санайтындардың саны артты. Алайда бұл пікір әлдеқашан айтылған еді. 7 қазан 2023 жыл. Израиль мен оның одақтастары Хамасты террористік ұйым ретінде көрсетуге тырысып жатқанда, оған қарсы батыл пікір айтылды. Хамас террористік ұйым емес, тойтарыс қозғалысы деді. Бұл Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның сөзі еді. Еуропа елдері Израильді қолдауды бір-бірімен жарыса бастаған тұста тағы бір үн естілді. Тарих бізге төрелік етеді. Оның үкімі бұл қатыгездікті жасағандарға да, үнсіз қалып көрмегендей болғандарға да аяусыз болады деп ескертті Испания премьер-министрі Педро Санчес. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде шешімдерге вето қойылып, палестиналықтар әйел бала демей нәсілдік үстемдік идеясының құрбаны болып жатқан кезде тағы бір қолдау келді. Колумбия президенті Густаво Петро: «Үстем нәсіл жоқ, Құдай таңдаған халық та жоқ. Америкада, Израильде Құдайдың таңдаулы халқы емес. Құдайдың таңдағаны бүкіл адамзат», деді. Израильдің палестиналықтарды жаппай жою ниетімен әрекет етіп, адам өлтіру, ауыр физикалық, психологиялық зиян келтіру, сондай-ақ өмір сүру жағдайын әдейі нашарлату сияқты геноцид әрекеттеріне барғанын айтқан тағы бір ел нақты қадам басты. Ол халықаралық сотта Израильге қарсы іс қозғады. Бұл ел Оңтүстік Африка Республикасы. Енді қарапайым адамдардың палестиналықтарға жасалған әділетсіздікке қарсы көрсеткен ерекше батылдығына назар аударайық. 6 қыркүйек 2024 жыл. Біз бұдан да көп әрекет етуіміз керек. Бұл Израиль әскері өлтірген түрік белсендісі Айшенур Эзге Эйгидің сөзі. Эйги 3 қыркүйекте Батыс-Шерияның Наблус қаласына қарасты Бейте елді мекенінде басқыншылардың жерді тартып алу әрекеттеріне қарсы ұйымдастырылған наразылық шарасына бақылаушы ретінде қатысу үшін барған еді. Халықаралық ынтымақтастық қозғалысы Егидің 6 қыркүйектегі шеруде жақын маңдағы ғимараттың төбесінде тұрған израильдік мергеннің әдейі нысанаға алуынан қаза тапқанын хабарлады. Соңғы жылдары Еги қызмет атқарған ақштағы мұсылман ұйымы Васат көңіл айту мәлімдемесінде: «Айшенір өзі сенген, үнсіз қалғандардың үні болу, езілгендердің жанынан табылу және сенімді іс-әрекет арқылы таныту қағидалары жолында өмірін қиды» деп жазды. Израиль күштері оны өлтірерден бірнеше сағат бұрын достарына айтқан соңғы сөздерінің бірі: «Біз бұдан да көп әрекет етуіміз керек» болған. Юсуке Фурусава. Жапон белсендісі, ол Газада соғыс басталғалы бері геноцидті тоқтатыңдар, Палестинаға азаттық деген ұранмен Токио маңында Израильдің әрекеттеріне қарсы жалғыз өзі наразылық білдіріп келеді. Фурусава Жапония қоғамының Газадағы жағдайға жеткілікті деңгейде үн қатпағанына және ел премьер-министрінің тиісті шаралар қабылдамағанына наразылығын білдіреді. Ол өз алаңдаушылығын былай жеткізеді: «Жапония премьер-министрі G7 мүшесі ретінде бұған қарсы не істеп жатыр? Егер адамдарға адам ретінде қарамасаң, онда қандай дамыған елсің? Мен Израиль мемлекетінің әрекеттеріне қарсымын. Халықаралық құқық бұзылмауы керек. Халықаралық гуманитарлық құқықта сақталуы тиіс. Егер бұл қағидалар аяққа тапталса, әлемдегі бейбіт тәртіпте бұзылады». 2024 жылдың ақпан айының 28-ші жұлдызы Арон Бушнел: «Енді геноцидке ортақ болмаймын». Арон Бушнел Вашингтондағы Израиль елшілігінің алдында өзін өртемекші болып, Газада жасалып жатқан геноцидке наразылық білдірді. Ол бұл әрекетін видеоға түсіріп, өзін Америка Құрама Штаттары әуе күштерінің белсенді әскери қызметшісі екенін айтып, сөзін былай жалғастырды: «Енді геноцидке ортақ болмаймын. Мен өте радикалды наразылық әрекетіне барамын. Бірақ мұны Палестинада отарлаушылардың палестиналықтарға жасап жатқандармен салыстырсақ, бұл ешқандай да шектен тыс әрекет емес. Біздің билеуші топ қалыпты деп қабылдап отырған нәрсе осы». Ендеше әлемдік ой-пікірге жаңа бағыт беруге ұмтылған осы тұлғалар нені негізге алып әрекет етті? Бағдарламамыздың алдыңғы бөлімдерінде айтылған ойларды тағы бір еске түсірейік. Бірінші, бір халыққа қарсы тіпті сол қоғамның ең қорғансыз бөлігі саналатын балаларды да аямай әдейі жою саясаты жүргізіліп жатыр. Әлем бұл жағдайдан бейхабар емес. Екінші, Палестинаның идеясы адамзаттың идеясы. Адамзаттың мұраты теңдікке, әділдікке, еркіндікке және отан ұғымына сүйенеді. Ал үстем нәсілмен уәде етілген жер идеясы геноцидке, жоюға және басып алуға жетелейді. Үшінші, Палестина палестиналықтар үшін үстел басында қағазға сызылған жай ғана жер телімі емес. Ол маңдай термен келген, шейіттермен қорғалған, естеліктері таңбаланған қасиетті аманат.
Олардың күресі сол аманатты сақтау. 4. Палестиналықтар әлемнің әр түкпірінен түрлі

Дүмен жиналған адамдар емес, олар өмір салтымен, дүние танымымен, бастамаларымен, әлемде өзіндік орны бар, мәдениетімен, өнерімен, салт-дәстүрімен және тұрмыс-тіршілігімен әлемдік мәдениетке үлгі болған халық. Бесінші, Палестина халқы білім деңгейімен, адамгершілік құндылықтарымен, төзімділігімен, сабырымен және батылдығымен бүгін соғыстар мен қақтығыстарға шырмалған әлемге қажет қасиеттерді бойына жинаған халық. Алтыншы, егер палестиналықтардың ұстанымы адамгершілікке негізделсе, олардың ортақ табандылығы мен ерік-жігері ұлттық рухының мықтылығын көрсетсе, ал білім деңгейі мен ең ауыр кезеңдердің өзінде өнер арқылы ойын жеткізе білуі олардың мәдениетті жоғары қоғам екенін дәлелдесе, онда олар азаттыққа лайық. Ардақты тыңдарман, ұмытпайық, Палестина тек палестиналықтардың ар намысы ғана емес, шаңырақ пен туған жердің қасиетіне сенетін бүкіл әлемнің ар ұжданы. 1948 жылы тек Палестина халқының намысы тапталған жоқ, сол сәтте адамзаттың ар ұжданы да үлкен сынаққа түсті. Израиль бірнеше рет туған жерінен қуылған, көтерілістерді бастан өткерген Палестина халқы мекендеген Газана, Офер немесе Сдетейман секілді түрмелерге қамай алмады. Бірақ Газаның өзін тұтас түрмеге айналдырып, жан-жағын қоршау қалды. 2007 жылдан бері қоршауда қалып, еркін тыныстау мүмкіндігінен айырылған Газа тек Палестинаның ғана емес, еркін өмір сүруге құқығы бар бүкіл адамзаттың қайғысына айналды. Сондықтан адамдар дініне, тіліне, нәсіліне қарамастан бұл қоршауды бұзуға күш салып келеді. Палестина азат болғанға дейін әлемдегі ар ұжданы бар адамдардың күресі жалғаса береді. Бүгін әлемнің ортақ бір ұраны болуы керек. Әлем бестен үлкен. Өйткені біз ақиқаттың жағында тұрудан тайсақтай берсек, геноцидтер қайталана береді. Әлем тағдырына қатысты шешім қабылдау құқығын небәрі 5 державаның еркіне қалдыра берсек, әділетсіздік үстемдік ете береді. Ал халықаралық соттарды шығарған үкімдерін орындататын тетіктерден айырған күйде қалдырсақ, қылмыс жасағандар еш жазасыз еркін жүре береді. Ардақты тыңдарман, үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасы осымен тәмам. Газада бейбітшілік орнап, жазықсыз жандардың қасіреті тоқтап, Палестина халқына тыныштық пен азаттық бұйырсын. Әлемде бейбітшілік пен адамгершілік үстем болсын. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Бұл әдісті Гиппократ қолданған, Ибн Сина да оны өз еңбегінде жазып қалдырған. Бүгінде көптеген адам осы емдеу тәсіліне жүгінеді. Вакуумдық терапия немесе медициналық банка терапиясы 4000 жылдық тарихы бар емдеу тәсілі. Ал ол дұрыс жасалмаған жағдайда не болады? Мұндай жағдайда денсаулыққа елеулі зиян келуі мүмкін. Ендеше бұл әдісті қолданғанда нені ескеру керек, қандай сақтық шараларын сақтау қажеттігіне тоқталайық. Соңғы жылдар адамдар денсаулықтың ғайтатын түрлі әдістерге көбірек бет бұра бастады. Осы үрдістің аясында дәстүрлі және қосымша медицина әдістеріне қызығушылық артып келеді. Инемен емдеуден сүлік терапиясына, ароматерапиядан озон терапиясына дейінгі көптеген әдісті қамтитын дәстүрлі және қосымша медицина тек тәннің саулығына ғана емес, адамның психологиялық жай-күйі мен жалпы өмір салтындағы тепе-теңдікті сақтауға да бағытталған. Осындай әдістердің бірі вакуумдық терапия. Соңғы уақытта жиі қолданыла бастаған бұл тәсілді бүгінгі подкастымызда кеңірек қарастырамыз. Ендеше медицина ғылымдары университетіне қарасты Имрани оқу зерттеу ауруханасы отбасылық медицина клиникасының оқу ісіне жауапты маманы доцент Сүлейман Ерсойдың TRT Хабер арнасына берген сұхбатындағы мәліметтерге тоқталайық. Халық арасында хиджама деген атпен де белгілі вакуумдық терапияның тарихы шамамен 4000 жылға созылады. Доцент доктор Ерсой бұл көне емдеу дәстүрі туралы былай дейді. Медицинаның атасы саналатын Гиппократ пен ежелгі Рим дәрігері Гален вакуумдық терапияны кеңінен қолданған. Ал Ибн Сина әйгілі дәрігерлік ғылымның ережесі еңбегінде хиджама туралы егжей-тегжейлі жазған. Бұрын бұл емшіні тыстардың көмегімен

жасалса, бүгінде бір рет қолданылатын арнайы кеселер пайдаланылады. Ал бұл емдеу қалай жүргізіледі? Доцент доктор Ерсе емдеу кезеңдерін былай түсіндіреді. Алдымен теріге вакуум жасаймыз. Соның әсерінен тері күмбез тәрізді көтеріліп шығады. Егер осы кезеңде тоқтасақ, мұны құрғақ вакуумдық терапия деп атаймыз. Ал теріге өте ұсақ тіліктер жасап, аз мөлшерде қан шығарып, кейін қайтадан вакуум қойсақ, бұл ылғалды вакуумдық терапия немесе халық арасында хиджама деп аталады. Енді аса маңызды мәселеге тоқталайық. Вакуумдық емнің кәсіби маман тарапынан жасалуына. Түркияда дәстүрлі және қосымша медицина әдістерін тек медицина факультетін бітіретін дәрігерлер ғана жүргізе алады. Оның өзінде дәрігер болу жеткіліксіз. Дәстүрлі және қосымша медицина әдісі бойынша Денсаулық сақтау министрлігі аккредиттеген оқу орталықтарында арнайы даярлықтан өту міндетті деп ескертеді доктор Ерсой. Сондай-ақ талапқа сай келмейтін, қажетті жағдай жасалмаған орталықтардан барынша аулақ болған жөн. Доцент доктор Ерсой бұған ерекше назар аударады. Бұл хирургиялық емшара, сондықтан тазалық талаптарын сақтау өте маңызды. Сондай-ақ оны білікті маманның жасауы қажет. Міндетті түрде Денсаулық сақтау министрлігі мақұлдаған арнайы сертификаты бар дәрігер жұмыс істейтін орталықтарға жүгінген жөн. Ал вакуумдық терапия қандай ауруларды емдеуге көмектеседі? Доктор Ерсойдың айтуынша, вакуумдық терапияның ең айқын әсері ауырсынуды азайтуда байқалады. Бұл әдіс әсіресе созылмалы бас ауруы мен мигренді жеңілдетуде тиімді нәтиже береді. Қазіргі медицинада кейбір науқастар қолданыстағы емнен нәтиже ала бермейді. Мұндай науқастарға кейде 3 сеанс, кейде 8-10 сеанс ем жүргізу арқылы ауырсынуды ұзақ уақытқа бәсеңдетіп, өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік туады. Медициналық банкамен емдеу мойын, арқа және белдегі ауырсынуды жеңілдетуге де көмектеседі. Алайда бұл емдеу тәсілі тек ауырсынуды жеңілдету үшін ғана қолданылмайды. Ол кейбір созылмалы ауруларда да қосымша емдеу тәсілі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Доцент доктор Ерсойдың айтуынша, жоғары қан қысымы мен қандағы май мөлшерінің артуы сияқты жүрек қан тамырлары мәселелеріне қатысты ғылыми зерттеулер бар. Сондай-ақ қан диабеті бар науқастарда вакуумдық терапия негізгі дәрі-дәрмекпен қатар қолданылған кезде қандағы қан деңгейін реттеуге оң ықпал етуі мүмкін екені байқалған. Қорытындылай келе, 4000 жылдық тарихы бар бұл көне емдеу әдісі дұрыс қолданылған жағдайда заманауи медицинаны толықтыратын тиімді тәсіл. Алайда ең бастысы, алдымен білікті дәрігермен кеңесіп, арнайы сертификаты бар орталықты таңдау. Ардақты тыңдарман, бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Хендрик Юстпен кездесті. Түркия мен Сауд Арабиясы дипломатиялық және арнайы паспорт иелерін визадан босатады. Қазақстан мен Германия 30-дан астам коммерциялық келісімге қол қойды. Технофест фестивалі басталды. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-112-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.